0: ᱛᱟᱠᱨᱟ ᱱᱟᱥᱟ ᱱᱮ ᱛᱟᱯᱨᱟ ᱱᱤᱱ ᱛᱟᱯᱪᱤ ᱭᱚ ᱡᱤ ᱥᱟᱪᱷᱟ ᱢᱟᱱᱪᱩ ᱯᱤᱭᱮ ᱛᱮᱱᱮ ᱪᱮ ᱢᱟᱥᱟ ᱪᱤ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱯᱤ ᱛᱟᱣᱤᱭᱮ ᱡᱤ ᱥᱮ ᱢᱟᱝᱵᱚ ᱢᱟᱪᱟᱯᱨᱟ ᱡᱤᱱᱠᱤ ᱥᱟᱨᱛᱟ ᱥᱟ ᱞᱚᱵᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱮᱞᱟ ᱪᱮᱱᱡᱮᱨᱣᱟ ᱥᱟ ᱯᱚᱵᱞᱟ ᱛᱟᱣᱟ ᱪᱤ ᱥᱤᱯᱨᱟ ᱥᱟ ᱡᱮ ᱥᱮᱱ ᱪᱮ ᱛᱟ ᱡᱤᱱ ᱪᱷᱮᱱ ᱨᱮᱱ ᱵᱤᱪᱷᱟ ᱪᱤᱱ ᱡᱤᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱠᱚ ᱧᱮᱢ ᱪᱮ ᱡᱤᱭᱮ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱪᱮᱡᱤᱱ ᱞᱚᱭᱚ ᱛᱟᱨᱟ ᱠᱷᱚᱝᱠᱤ ᱪᱷᱟ ᱠᱟᱢ ᱨᱚᱝ ᱡᱚᱝ ᱛᱟ ᱧᱚᱣ ᱡᱚᱢᱵᱚ ᱭᱩᱵᱤ ᱪᱷᱮᱱ ᱜᱮᱱ ᱞᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱚ ᱛᱟ ᱥᱮ ᱪᱷᱚ ᱡᱤ ᱥᱚᱢᱵᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱚᱱ ᱫᱟᱯ ᱥᱤ ᱵᱤᱭᱮ ᱥᱟ ᱡᱤ ᱢᱚ ᱞᱮ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱪᱷᱟ ᱥᱚᱢ ᱞᱮ ᱢᱤ ᱡᱟ ᱫᱟᱣᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱚ ᱵᱤᱭᱮ ᱪᱷᱚ ᱭᱚ ᱱᱮ ᱥᱟ ᱡᱤ ᱨᱟ ᱡᱟᱯ ᱡᱤ ᱪᱷᱮᱱ ᱞᱤ ᱥᱮ ᱯᱟᱛᱟ ᱪᱷᱟᱯ ᱡᱤ ᱡᱤ ᱛᱤ ᱞᱮ ᱡᱟᱯᱟ ᱛᱟ ᱥᱟ ᱞᱚ ᱡᱮᱢ ᱱᱮ ᱧᱮᱱ ᱠᱟᱢ ᱛᱟᱣᱟ ᱛᱟ ᱞᱟ ᱪᱟᱨ ᱵᱟ ᱪᱷᱚ ᱭᱮ ᱨᱚ ᱢᱤ ᱡᱤ ᱡᱤ ᱢᱚ ᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱥᱟ ᱞᱟ ᱡᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱴᱷᱤ ᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟ ᱧᱮᱢ ᱱᱟ ᱪᱷᱚ ᱥᱚᱨ ᱱᱟ ᱡᱟᱢ ᱵᱟ ᱪᱤᱱ ᱪᱟᱨ ᱭᱟᱢ ᱯᱚ ᱭᱚ ᱢᱟ ᱛᱷᱟᱯ ᱡᱤ ᱭᱟ ᱭᱟ ᱱᱟ ᱥᱤ ᱡᱤ ᱧᱩ ᱱᱟ ᱭᱮ ᱱᱮ ᱡᱤᱱ ᱪᱷᱮ ᱡᱚᱱ ᱱᱮ ᱣᱚ ᱨᱩ ᱭᱮ ᱭᱩᱱ ᱡᱤ ᱟ ᱥᱤᱱ ᱪᱮ ᱥᱚ ᱡᱤ ᱵᱟ ᱛᱮ ᱨᱮ ᱫᱟ ᱡᱟᱞ ᱦᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱱ ᱡᱤ ᱪᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱡᱤᱱ ᱠᱷᱟᱨ ᱞᱚ ᱞᱤ ᱥᱚᱱ ᱛᱮ ᱢᱚ ᱨᱮ ᱱᱮ ᱪᱷᱟ ᱧᱟᱝ ᱛᱷᱚᱱ ᱯᱚ ᱡᱟᱢᱟ ᱱᱟ ᱡᱟ ᱱᱟ ᱪᱷᱮ ᱥᱚ ᱯᱟ ᱛᱟ ᱢᱚ ᱨᱮ ᱱᱮ ᱭᱟ ᱯᱩ ᱢᱮᱱ ᱵᱤ ᱡᱤ ᱧᱤ ᱪᱷᱮ ᱱᱮ ᱥᱮ ᱪᱟ ᱱᱤ ᱦᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱱ ᱭᱚ ᱪᱤ ᱞᱤ ᱞᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱞᱟ ᱡᱟᱯ ᱡᱤ ᱪᱷᱮᱱ ᱞᱤ ᱥᱮ ᱨᱚ ᱥᱤ ᱱᱟ ᱯᱟ ᱡᱟ ᱪᱤ ᱱᱟ ᱯᱟ ᱛᱟ ᱞᱤ ᱱᱚ ᱪᱷᱚ ᱪᱮ ᱡᱤ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱯᱤ ᱞᱤ ᱱᱮ ᱡᱤ ᱪᱷᱮ ᱡᱤ ᱞᱮ ᱯᱟ ᱛᱟ ᱡᱤ ᱛᱚ ᱪᱷᱮ ᱣᱟ ᱢᱟ ᱥᱮ ᱪᱩ ᱡᱤ ᱦᱟ ᱪᱟᱝ ᱥᱚᱢ ᱯᱚ ᱭᱚ ᱯᱟ ᱨᱮ
1: ᱫᱟᱞᱚ ᱡᱟᱵᱟ ᱡᱚᱱ ᱪᱚ ᱱᱮ ᱭᱟᱞᱤ ᱠᱷᱟ ᱦᱭᱟᱝ ᱠᱷᱚ ᱭᱮ ᱡᱚᱱ ᱪᱚ ᱛᱟᱢ ᱛᱚᱢᱵᱟ ᱦᱭᱟᱝ ᱡᱩ ᱡᱚᱱ ᱪᱚ ᱪᱩᱱᱡᱮ ᱫᱮ ᱪᱷᱮ ᱢᱩ ᱞᱮ ᱠᱚ ᱫᱟ ᱪᱟ ᱥᱚ ᱱᱮ ᱢᱚᱱ ᱭᱮ ᱠᱞᱚ ᱡᱟᱵᱟ ᱢᱚᱱ ᱫᱚ ᱛᱚᱱ ᱦᱤ ᱪᱮ ᱪᱮ ᱢᱟᱱᱡᱟ ᱵᱤᱱ ᱫᱮ ᱥᱮ ᱥᱩᱢ ᱡᱚᱜᱚᱱ ᱠᱮ ᱪᱟᱠᱚ ᱨᱚᱝ ᱭᱚ ᱫᱚ ᱪᱚᱱ ᱫᱮ ᱥᱮ ᱵᱟᱨᱤ ᱫᱟᱣᱟ ᱫᱚ ᱪᱚ ᱯᱮ ᱫᱮ ᱥᱮ ᱥᱩᱢ ᱫᱟ ᱵᱟ ᱫᱮ ᱡᱟᱭᱤ ᱟ ᱡᱟ ᱛᱚ ᱡᱩᱱᱤ ᱵᱟ ᱫᱮ ᱫᱚ ᱜᱚ ᱦᱤ ᱥᱚ ᱜᱚᱱ ᱴᱮ ᱵᱮ ᱨᱚᱜ ᱭᱚ ᱫᱚ ᱞᱟᱵᱟ ᱪᱷᱮ ᱢᱚ ᱡᱟᱵ ᱡᱚᱱ ᱧᱟ ᱢᱟᱱᱡᱚ ᱵᱟ ᱛᱟᱢ ᱥᱮᱱ ᱫᱮ ᱟ ᱪᱚᱱ ᱡᱮ ᱵᱟ ᱭᱮ ᱧᱮ ᱫᱚ ᱪᱮ ᱭᱮ ᱧᱟᱢ ᱵᱟ ᱫᱚ ᱛᱮᱡᱤᱱ ᱧᱤᱞᱟ ᱱᱟ ᱥᱤᱱ ᱫᱮ ᱵᱟ ᱫᱮ ᱢᱟ ᱡᱤᱱ ᱫᱮ ᱫᱚ ᱪᱷᱟ ᱦᱤᱱ ᱨᱤᱱ ᱣᱟ ᱛᱟᱢ ᱵᱚᱵᱟ ᱥᱤᱱ ᱪᱟ ᱭᱤᱱ ᱵᱟ ᱛᱟᱢ ᱫᱚᱢᱚ ᱡᱮ ᱪᱟᱝ ᱡᱮ ᱫᱮ ᱢᱚ ᱫᱚ ᱣᱮ ᱫᱟᱱ ᱫᱮ ᱡᱚ ᱟ ᱪᱷᱟᱢ ᱵᱚ ᱭᱮ ᱥᱮᱫᱟ ᱜᱟ ᱵᱤ ᱫᱟ ᱪᱮ ᱫᱚ ᱛᱮᱢ ᱵᱚ ᱦᱤᱭᱟ ᱡᱩᱭᱩ ᱫᱚᱱ ᱛᱮ ᱪᱩᱱ ᱫᱮ ᱦᱤᱱ ᱠᱟ ᱡᱚᱜᱚ ᱫᱚᱱ ᱣᱮ ᱡᱮ ᱥᱩ ᱡᱤ ᱭᱮᱱ ᱵᱟ ᱡᱚᱢ ᱵᱮ ᱠᱟ ᱥᱚᱢ ᱠᱮ ᱫᱚᱢᱟᱱ ᱡᱮ ᱱᱮ ᱡᱟᱭᱩ ᱟ ᱡᱟ ᱫᱟ ᱪᱩᱱᱤ ᱵᱤ ᱫᱮ ᱧᱩ ᱫᱟ ᱫᱚ ᱛᱩᱵᱟ ᱫᱟ ᱥᱮᱫᱟ ᱜᱟ ᱵᱤ ᱨᱚᱜᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱫᱩ ᱪᱮ ᱦᱤ ᱠᱟ ᱥᱚᱢ ᱠᱮ ᱴᱷᱤ ᱡᱮ ᱦᱤᱭᱟᱝ ᱞᱮ ᱡᱮ ᱵᱟ ᱡᱟᱜᱟ ᱨᱚᱜᱚ ᱠᱮ ᱛᱤᱢᱚ ᱢᱟᱭᱤ ᱵᱤ ᱱᱟᱝ ᱦᱤ ᱡᱮ ᱞᱮ ᱪᱟ ᱠᱚᱱᱤ ᱥᱮ ᱫᱮ ᱨᱚᱜᱚ ᱠᱮ ᱯᱟᱱᱡᱚ ᱯᱮ ᱡᱮ ᱞᱚᱢ ᱵᱟ ᱥᱟ ᱵᱟ ᱦᱤ ᱫᱮ ᱜᱮ ᱦᱤ ᱥᱩᱢ ᱵᱟ ᱫᱟ ᱫᱮ ᱧᱩ ᱛᱚ ᱡᱮ ᱠᱚᱱ ᱠᱮ ᱴᱷᱚᱱ ᱨᱤ ᱨᱤᱝ ᱜᱚ ᱡᱟᱢᱟ ᱨᱮ ᱜᱚ ᱫᱮ ᱡᱮ ᱪᱮ ᱜᱤ ᱜᱮ ᱡᱩ ᱥᱟᱭᱚ ᱱᱩᱭ ᱥᱚ ᱡᱩᱭᱚ ᱡᱚᱱ ᱪᱮ ᱪᱩᱱ ᱡᱮ ᱱᱮᱴᱤ ᱯᱟ ᱥᱮᱱᱟ ᱵᱤᱱ ᱥᱚ ᱞᱟ ᱱᱮ ᱜᱚ ᱱᱩ ᱜᱚ ᱱᱤ ᱛᱚ ᱪᱤ ᱡᱟ ᱛᱮ ᱵᱮ ᱥᱮᱱᱟ ᱢᱩᱱ ᱡᱩ ᱡᱮ ᱱᱩ ᱞᱚᱢ ᱛᱮ ᱡᱚᱥᱮ ᱡᱟ ᱛᱚ ᱯᱮ ᱦᱤ ᱫᱮᱱᱟ ᱱᱚ ᱫᱚ ᱤᱱ ᱞᱟ ᱡᱚᱱ ᱠᱮ ᱥᱟ ᱥᱮ ᱱᱩ ᱢᱤ ᱛᱚ ᱱᱮ ᱠᱚ ᱞᱟ ᱛᱮ ᱵᱤ ᱥᱮᱱᱟ ᱨᱮ ᱵᱚ ᱠᱤ ᱡᱟ ᱨᱮ
0: ᱪᱮᱱᱡᱤ ᱱᱟ ᱞᱟ ᱪᱟ ᱵᱟ ᱠᱩᱱᱤ ᱛᱚᱱ ᱛᱟ ᱪᱤᱢᱟ ᱡᱚᱱ ᱪᱩ ᱨᱮ ᱞᱟ ᱪᱮᱱᱡᱟ ᱪᱮᱝᱟ ᱵᱟ ᱱᱤ ᱨᱮ ᱭᱩ ᱵᱟ ᱛᱟ ᱞᱚ ᱛᱟᱨᱟ ᱞᱟ ᱪᱟ ᱜᱚᱨᱚ ᱪᱩ ᱛᱚᱱ ᱴᱤ ᱪᱤ ᱭᱚ ᱡᱤᱱ ᱛᱟᱨ ᱠᱚᱥ ᱠᱷᱚᱡᱚ ᱟᱴᱨᱤᱱ ᱞᱤᱭᱟ ᱛᱟ ᱡᱩᱞᱤ ᱞᱟ ᱡᱚ ᱛᱟ ᱡᱤᱱ ᱞᱮ ᱡᱮᱣᱟ ᱪᱤ ᱵᱤ ᱠᱚᱥ ᱢᱟᱥᱮ ᱛᱟ ᱧᱟᱢ ᱛᱟ ᱫᱟᱢ ᱡᱚ ᱞᱟ ᱪᱟ ᱞᱟ ᱪᱤ ᱪᱤ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱛᱟᱨ ᱥᱤ ᱪᱤ ᱭᱚ ᱡᱟ ᱵᱟ ᱡᱚᱱ ᱪᱚ ᱪᱮᱱᱡᱟ ᱪᱮᱝᱟ ᱵᱟ ᱯᱟᱱ ᱪᱩ ᱡᱤ ᱛᱟ ᱞᱚ ᱥᱩ ᱥᱩ ᱱᱤ ᱛᱟ ᱵᱤ ᱥᱟᱢ ᱪᱮ ᱛᱤ ᱵᱤ ᱪᱷᱤ ᱣᱟᱱ ᱫᱩ ᱛᱷᱚᱢ ᱵᱚ ᱭᱟ ᱯᱚ ᱭᱚᱱ ᱡᱟ ᱨᱮᱣᱟ ᱥᱤ ᱪᱤ ᱭᱩ ᱪᱤ ᱥᱚᱢ ᱵᱟ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱱᱤ ᱡᱟᱝ ᱥᱚ ᱢᱟᱝ ᱥᱩ ᱭᱤᱱᱟ ᱱᱤ ᱧᱩ ᱵᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱞᱚ ᱡᱚ ᱠᱟᱝ ᱡᱚ ᱨᱟᱝ ᱱᱤ ᱡᱮ ᱧᱩ ᱪᱤ ᱥᱤ ᱥᱤ ᱭᱚ ᱫᱮᱣᱤ ᱡᱤᱱ ᱭᱟ ᱱᱤ ᱧᱩ ᱵᱤ ᱡᱮ ᱧᱩ ᱭᱟ ᱯᱚ ᱪᱮᱛᱟ ᱦᱤᱭᱚ ᱨᱚᱝ ᱥᱩ ᱥᱩ ᱪᱤ ᱥᱤ ᱥᱤ ᱥᱤ ᱡᱚ ᱠᱟᱝ ᱠᱤ ᱥᱟ ᱪᱷᱤᱱ ᱴᱷᱩ ᱵᱤ ᱡᱮ ᱧᱩ ᱛᱟᱨᱟ ᱭᱟ ᱯᱚ ᱢᱤ ᱪᱤ ᱥᱚᱢ ᱵᱟ ᱨᱮ ᱯᱟᱱᱡᱩ ᱡᱮ ᱡᱤᱱ ᱠᱮ ᱫᱟ ᱪᱚᱢ ᱯᱟ ᱪᱟ ᱥᱤ ᱠᱷᱚᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱮᱱ ᱴᱮ ᱫᱟᱢ ᱠᱮ ᱡᱤᱱ ᱛᱟ ᱡᱩᱱ ᱡᱤ ᱥᱤ ᱱᱮ ᱧᱮᱱ ᱛᱟᱨᱟ ᱢᱟ ᱱᱤ ᱨᱮ ᱞᱮ ᱨᱤ ᱥᱩ ᱛᱮ ᱪᱷᱮᱱ ᱴᱮ ᱞᱟ ᱪᱷᱮ ᱛᱤᱱ ᱥᱟᱢ ᱛᱚᱝ ᱠᱮ ᱭᱚ ᱡᱚ ᱵᱟ ᱱᱟ ᱯᱚ ᱡᱤ ᱵᱟ ᱛᱟ ᱛᱚᱱ ᱭᱮ ᱢᱮ ᱪᱟ ᱱᱟ ᱢᱤ ᱯᱟᱨ ᱛᱟ ᱞᱮ ᱠᱟ ᱪᱮ ᱣᱮ ᱢᱟ ᱛᱷᱚᱱ ᱡᱮ ᱭᱚ ᱵᱟ ᱛᱟ ᱥᱟ ᱥᱩ ᱥᱟᱱ ᱪᱷᱟᱢ ᱪᱷᱤ ᱡᱮ ᱜᱚᱱ ᱫᱟ ᱨᱮ ᱪᱮ ᱱᱮ ᱭᱩ ᱤ ᱠᱚ ᱥᱟ ᱦᱟ ᱪᱷᱮ ᱭᱮ ᱱᱮ ᱛᱟ ᱛᱚᱱ ᱪᱷᱮ ᱥᱟᱝ ᱥᱟᱝ ᱥᱮ ᱨᱩᱭ ᱡᱟ ᱛᱩ ᱪᱮ ᱭᱚ
1: ᱡᱚᱜᱮ ᱡᱚᱱ ᱪᱚ ᱫᱟ ᱡᱩᱭᱩ ᱡᱚᱱ ᱪᱩᱭ ᱱᱮ ᱭᱩ ᱫᱚᱱ ᱛᱮ ᱫᱟᱱ ᱡᱟ ᱵᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱱᱮ ᱭᱩ ᱵᱟᱨᱤ ᱢᱚ ᱱᱮ ᱠᱮ ᱞᱟ ᱪᱟ ᱥᱮ ᱵᱤ ᱱᱮ ᱭᱮ ᱦᱮᱭᱟᱱ ᱥᱩᱢ ᱫᱚ ᱠᱷᱟᱛᱚ ᱫᱚ ᱱᱮ ᱭᱩ ᱵᱮ ᱫᱟᱣᱟ ᱫᱟᱱ ᱞᱟ ᱪᱟ ᱵᱟ ᱭᱩᱵᱚᱨᱚ ᱞᱮᱠᱟ ᱦᱟᱡᱚ ᱢᱚᱢᱵᱚ ᱭᱩ ᱵᱟᱫᱮ ᱛᱮᱨᱮ ᱫᱚᱱ ᱵᱟ ᱦᱮᱭᱟᱱ ᱫᱚ ᱥᱮᱱᱫᱮ ᱦᱚᱸ ᱡᱚᱡᱮ ᱵᱤ ᱱᱚᱞᱚ ᱱᱮ ᱪᱚ ᱪᱮᱱᱡᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱫᱟ ᱥᱚᱱᱤ ᱞᱟᱭᱚᱱ ᱡᱟᱞᱤᱱ ᱠᱟ ᱦᱮᱭᱟᱱ ᱫᱚ ᱡᱮᱢᱟ ᱫᱚᱱᱠᱚ ᱠᱮ ᱛᱚᱥᱮ ᱞᱟ ᱛᱟᱣᱟᱱ ᱨᱚᱜᱮ ᱵᱟ ᱱᱚᱱᱤ ᱴᱟᱭᱩ ᱡᱚᱱᱫᱟ ᱫᱚ ᱡᱮᱢᱟ ᱧᱩᱡᱮ ᱞᱟ ᱛᱟᱣᱟᱱ ᱨᱚᱜᱮ ᱡᱩᱭᱮ ᱠᱚᱱᱥᱤ ᱡᱤᱱᱫᱮᱯ ᱛᱚ ᱡᱩᱭᱮ ᱡᱚᱱ ᱪᱚ ᱡᱟᱭᱟᱱ ᱟ ᱡᱟᱫ ᱡᱩᱱᱤ ᱵᱤ ᱫᱚᱢᱵᱤ ᱛᱚᱥᱮ ᱞᱟ ᱢᱤ ᱥᱚᱱᱪᱚ ᱛᱟᱞᱮ ᱵᱟᱫᱟ ᱡᱟᱵᱟ ᱡᱚᱱ ᱪᱮ ᱱᱮ ᱢᱤ ᱥᱮᱱ ᱪᱮ ᱧᱮ ᱵᱚᱞᱮ ᱡᱚᱡᱟ ᱪᱤ ᱠᱮ ᱛᱚᱣᱟ ᱭᱚ ᱵᱟ ᱠᱮ ᱭᱩ ᱛᱮᱝᱜᱟ ᱟᱱ ᱡᱚᱜᱩᱱ ᱵᱤ ᱫᱮ ᱥᱟᱡᱟ ᱜᱮ ᱱᱮ ᱧᱩ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱭᱚ ᱵᱟᱫᱟ ᱛᱟᱪᱟ ᱜᱚᱱᱫᱟᱢ ᱪᱮ ᱫᱮ ᱜᱤ ᱱᱮ ᱛᱷᱮᱜᱟ ᱛᱷᱮᱢᱵᱟ ᱭᱚᱝ ᱠᱮ ᱭᱩ ᱫᱮ ᱡᱩ ᱛᱮᱢᱵᱟ ᱱᱮ ᱞᱟᱡᱟ ᱵᱤ ᱫᱮ ᱧᱩ ᱥᱚ ᱵᱤ ᱞᱟᱡᱟ ᱛᱟᱢ ᱡᱚᱱ
2: ཁྱོ མེ རོ

0: སློབ ཆེན ཅན དེ ནི ཆུང པོ དེན ཕེ ཅིག ངོས ནས ཡིན ན ག ཤོ ཉིན དེ ཅ ཤ བ ཞིག ཡིན པ ཤེ ག ཝེ ཤོ ན མ ཚི ཕུང དེ ལ ཉི ཁྱོ ཤོ ཝེ ཤོ ན ཆམ ཅ ཚོ ཡི ཁུ ག ཡན པེ ཤེ ག ཤོ ཉིན དེ ཅ ཚོ ན ལོང ལོང པུ ཆུ སློབ ཆེན ཅ ཚོ ཨ ངོ ཚུ ཡེ ཅང ཁོང གི ཁ ར དང ཡེ ཐང ཅེ པི སན ལོ པང ནེ རང ནུས ཅེ ཅོ གི རང ཉི ཙམ མ ཚེ རང ཉི ཐང ཁོ ཅེ སློབ ཇུ ཚོ ནེ ཅེ དེ ནམ མང ཕེ སོ ཚོ པི ལོ རི ཚོ ཨ ལ ཤུ ཡེ པ མ ཚེ ཤེ ཚོ ཆ ཡ ཁ ལ ཨང ཡུ ནེ རང དང ནན ཡན ཅེ སློ ཇུ ཚོ ར ཤེ ཚོ ཆེ གོང པ པོ ཅེ ར རོ ཤོ ཐོ ཡེ ལ རང ཉི ཅང ཐུ མི ཅེ ཉ ཉུ གང མང ས ཡེ པ ཤེ
1: དེ ང ཡི ནང གོ ཚོ ཤེ ན དེ ནིན ཏོན རེ ཏན ཚ དུ ད ལོ ཏ ཅེ མོ ནོ ཡང ཆེ དེ དེ ᱛᱮᱞᱟ ᱥᱮ ᱜᱟᱫᱚᱜ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱱᱤ ᱥᱟᱢᱟᱱ ᱥᱮᱨᱮᱛᱤ
0: ᱜᱟᱫᱚ ᱫᱩᱡᱤᱱᱤ
1: ᱚᱦ
0: ᱦᱚᱨᱮ
1: ᱜᱟᱜᱞᱤ ᱡᱮᱱᱥᱮ ᱪᱮᱨᱮᱥᱮ ᱱᱟᱠᱚ ᱴᱨᱮᱱ ᱨᱚᱞᱮ ᱨᱮ ᱦᱚ
0: ᱦᱚᱨᱮ ᱦᱚᱨᱮ
1: ᱫᱚᱜᱞᱤ ᱡᱮᱱᱥᱮ ᱪᱮᱨᱮᱥᱮ ᱱᱟ ᱪᱩᱱᱥᱚ ᱞᱟ ᱠᱟᱝᱟ ᱪᱮᱢᱚ ᱴᱨᱮᱱ ᱦᱚᱨᱮ
0: ᱦᱚᱨᱮ
1: ᱛᱤᱝᱜᱤ ᱯᱷᱟᱢᱟ ᱤᱱᱟ ᱢᱟᱥᱤ ᱤᱱᱮ ᱢᱟᱥᱮ ᱛᱤᱱᱤᱱ ᱨᱩᱯᱟ ᱫᱟᱱᱟ ᱨᱮ
0: ᱨᱩᱯᱟ ᱱᱮ
1: ᱦᱚᱨᱮ ᱛᱤᱱᱤᱱ ᱨᱩᱞᱤ ᱵᱮᱱᱫᱚ ᱛᱩᱨᱩ ᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱚ ᱥᱮᱱ ᱪᱮᱱ ᱨᱟ ᱛᱮᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱨᱤᱢᱟᱥ ᱛᱮ ᱜᱤᱢᱮ ᱵᱟᱭᱚ ᱪᱮᱪᱮ ᱛᱚ ᱚᱢᱟ ᱛᱤᱝᱜᱟ ᱜᱞᱤᱝᱜᱤ ᱞᱚ ᱪᱮᱥ ᱛᱤᱜᱤ ᱪᱷᱚᱢᱟ ᱛᱮ ᱵᱚᱢᱚ ᱡᱩᱱᱭᱚ ᱨᱮ ᱛᱤᱝᱜᱟ ᱜᱮᱥᱟ ᱱᱟᱝᱟ ᱥᱮ ᱱᱟ ᱞᱚᱰᱟ ᱢᱟᱝᱟ
0: ᱦᱚᱨᱮ
1: ᱛᱮ ᱵᱚᱢᱚ ᱪᱷᱚᱢᱟ ᱛᱮ ᱯᱟᱱᱟᱢᱟ ᱦᱤᱱ ᱨᱚᱜᱚ
0: ᱢᱚᱱᱡᱤ ᱥᱟ ᱱᱟᱢᱟ ᱨᱚᱜᱚ
1: ᱛᱟ ᱪᱩᱨᱩ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱮ ᱨᱮ ᱛᱤᱝᱜᱤ ᱯᱟᱭᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱨᱚ ᱛᱟᱞᱚ ᱞᱚ ᱫᱮᱱᱡᱮ ᱛᱮᱱᱡᱤᱨᱮ ᱢᱟᱭᱱᱟ ᱞᱚ ᱫᱮᱱᱡᱮ ᱛᱮᱥᱟᱨᱮ
0: ᱞᱚ ᱪᱮᱢᱵᱚ
1: ᱞᱚ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱴᱨᱟᱢᱚᱨᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹ ᱛᱤᱫᱩ ᱞᱚᱰᱟᱱ ᱨᱚᱜᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱷᱟᱱ ᱫᱚᱱ ᱨᱚᱥᱚᱱ ᱛᱩᱱ ᱪᱮ ᱢᱮᱱᱮ ᱛᱮᱨᱩ ᱨᱮ ᱫᱮᱨ ᱛᱮ ᱢᱟᱜᱮ ᱱᱮ ᱛᱤᱱᱪᱮᱱ ᱞᱟ ᱵᱟᱭᱟ ᱢᱚ ᱨᱮ ᱡᱚᱨᱤ ᱛᱤ ᱛᱤᱱᱤ ᱮᱢᱯᱟ ᱠᱚᱱᱴᱨᱚ ᱟᱢ ᱭᱮ ᱢᱟᱣ ᱜᱮ ᱤᱥ ᱪᱷᱟᱱ
0: ᱛᱟ ᱞᱚ ᱪᱷᱩᱱ ᱟᱜᱩᱭ ᱨᱚᱜᱚ
1: ᱦᱚ ᱛᱩᱨᱩ ᱨᱮ
0: ᱡᱮ ᱡᱮ ᱡᱮ
1: ᱠᱷᱟᱥᱤ ᱢᱤᱢᱵᱚ ᱤᱛᱟ ᱛᱨᱮ ᱢᱟ ᱜᱚᱨᱮ ᱦᱚ ᱵᱟᱭᱟ ᱢᱟ ᱛᱨᱮ
0: ᱢᱤ ᱭᱟᱢᱚ
1: ᱦᱚ
0: ᱦᱚᱨᱮ ᱵᱚᱥᱤ
1: ᱛᱮ ᱛᱨᱩ ᱨᱮᱱ ᱫᱮᱛᱟ ᱯᱷᱟᱞᱚ ᱫᱟ ᱦᱟᱭᱤᱱ ᱨᱚᱠᱤ ᱫᱮᱛᱟ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱴᱟᱛᱤ ᱚ ᱥᱟᱥᱟ ᱱᱟᱥᱨᱮᱱ ᱥᱚ ᱟᱜ ᱠᱟᱞᱤ ᱪᱮᱢᱚ ᱛᱮᱝ ᱮᱛ ᱠᱟᱛ ᱛᱤᱫᱤ ᱡᱟᱠᱟ ᱠᱤᱥᱤ ᱡᱚ ᱮᱜᱮ ᱞᱟ ᱠᱤᱢᱡᱚ ᱱᱚᱜᱤ ᱛᱩᱨᱩ ᱛᱤ ᱛᱮᱨᱮ ᱞᱟ ᱥᱟᱱᱤ ᱜᱮ ᱥᱚᱥᱚ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱜᱮ ᱛᱟᱪᱟᱭᱥ ᱫᱮ ᱠᱟᱥᱟ ᱱᱚᱜᱤ ᱛᱟ ᱦᱤᱡᱚ ᱨᱮ ᱦᱚ ᱞᱚᱰᱟ ᱪᱮᱢᱚ ᱡᱚᱱ ᱴᱨᱮᱱ ᱨᱤᱪ ᱛᱤᱜᱤ ᱵᱤᱝ ᱠᱤ ᱛᱮᱱᱮ ᱪᱷᱟᱱᱫᱚ ᱴᱚᱱ ᱪᱮ ᱠᱞᱚᱥᱚ ᱪᱩ ᱠᱤ ᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱝᱟ ᱛᱩᱨᱩ ᱨᱮᱱ ᱴᱨᱮ ᱫᱮᱥᱟ ᱛᱮ ᱥᱚ ᱢᱤᱥᱟ ᱜᱮ ᱠᱟᱥᱤ ᱜᱮ ᱤᱜᱮ ᱛᱟᱨ ᱢᱟᱡᱮ ᱱᱩᱨᱩ ᱪᱤ ᱡᱮᱱ ᱥᱟ ᱪᱷᱟᱱ ᱠᱤ ᱛᱩᱨᱩ ᱱᱩᱨᱩ ᱵᱤᱠ ᱛᱤᱜᱤ ᱞᱟ ᱛᱤᱥᱮ ᱛᱚ ᱛᱮᱱᱮ ᱜᱮ ᱛᱤᱱ ᱪᱮ ᱡᱚᱝᱜᱟ ᱛᱟ ᱞᱤᱦᱚ ᱢᱚᱵᱚ ᱡᱮ ᱜᱮ ᱭᱟᱭᱟ ᱵᱤ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱮ ᱛᱮ ᱜᱩᱭ ᱱᱤ ᱥᱚᱨᱮ ᱫᱮ ᱡᱤᱱ ᱜᱚᱴᱤ ᱜᱮ ᱛᱤᱠᱟᱞ ᱢᱮ ᱠᱚ ᱛᱮᱱᱮ ᱞᱤᱠᱷᱚᱱ ᱛᱤᱠᱟᱞ ᱡᱮ ᱛᱤᱥᱮ ᱡᱮ ᱛᱨᱩ ᱵᱮ ᱚᱱᱫᱤ ᱛᱮ ᱪᱷᱟᱱᱫᱚ ᱴᱚᱱ ᱡᱮ ᱠᱤ ᱞᱚᱥ ᱪᱤ ᱱᱚᱞ ᱪᱮ ᱴᱨᱮᱞᱤᱝ ᱭᱮᱢᱮ ᱪᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱞᱚᱰᱟ ᱱᱚᱞ ᱛᱨᱩ ᱢᱮ ᱱᱚᱱ ᱡᱤᱱ ᱛᱮᱨᱚᱢ ᱪᱮ ᱡᱩᱞᱤ ᱪᱷᱟᱱᱫᱚ ᱴᱚᱱ ᱡᱮ ᱞᱚᱥ ᱪᱤ ᱥᱩᱜᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱮᱞᱚ ᱧᱮᱢᱚ ᱯᱷᱟᱱ ᱨᱚ ᱡᱮ ᱛᱮ ᱪᱷᱟᱛ ᱥᱟᱭᱥ ᱡᱮ ᱜᱟᱞ ᱵᱤᱝ ᱠᱚ ᱛᱮᱱᱟ ᱞᱚᱰᱟ ᱱᱚ ᱯᱷᱟ ᱡᱚᱱ ᱨᱩ ᱫᱮ ᱛᱟ ᱠᱟᱥᱤ ᱤ ᱜᱮ ᱴᱨᱤ ᱫᱮ ᱫᱚ ᱛᱮ ᱱᱩᱭ ᱱᱤ ᱥᱚ ᱛᱤᱝ ᱠᱤ ᱜᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱴᱚᱱ ᱞᱟ ᱯᱷᱟ ᱡᱮ ᱡᱤ ᱛᱨᱩ ᱢᱮ ᱞᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱞᱚᱫᱤ ᱛᱟᱢᱵᱚ ᱛᱤᱱᱤ ᱱᱤ ᱜᱚ ᱡᱚ ᱱᱟᱢ ᱴᱩ ᱥᱩ ᱛᱤᱝ ᱡᱩ ᱭᱟᱨ ᱠᱚ ᱠᱟᱥᱟ ᱜᱩ ᱨᱩᱝ ᱚ ᱛᱮ ᱜᱟ ᱞᱟ ᱥᱩᱝ ᱜᱟ ᱞᱟ ᱥᱟᱱᱚ ᱛᱚ ᱛᱤᱱᱚ ᱛᱤᱱ ᱛᱟᱦᱚᱱ ᱛᱚ ᱛᱚ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱚ ᱛᱚ ᱛᱨᱩ ᱤᱨᱩ ᱤᱠ ᱞᱚᱫᱤ ᱛᱟᱢᱵᱚ ᱛᱮ ᱛᱨᱩ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱮ ᱛᱤᱱᱤ ᱞᱚᱫᱤ ᱛᱟᱢᱵᱚ ᱛᱮ ᱢᱟᱱ ᱡᱚ ᱡᱤᱱ ᱛᱮ ᱛᱟᱝ ᱜᱟ ᱛᱟᱦᱚᱱ ᱢᱟᱱ ᱛᱤᱱ ᱪᱷᱚᱱ ᱜᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱥᱟ ᱱᱟ ᱥᱮᱨᱮ ᱛᱤ ᱛᱤᱱᱤ ᱯᱷᱟᱭ ᱞᱟ ᱭᱟ ᱡᱟ ᱚᱱ ᱛᱮ ᱥᱚᱡᱩᱱ ᱡᱤᱱᱫᱟ ᱛᱮ ᱢᱟ ᱪᱩᱞᱤ ᱛᱚ ᱥᱚᱡᱩᱱ ᱡᱤᱱᱫᱟ ᱛᱮ ᱪᱮᱭᱱᱮ ᱠᱚ ᱪᱤᱯᱷᱮᱝ ᱞᱤᱠᱟ ᱛᱮ ᱞᱤᱱ ᱫᱚᱱᱮ ᱢᱩᱜᱚᱞᱤᱡᱮ ᱥᱟᱱᱚ ᱛᱚᱝ ᱜᱮ ᱱᱤ ᱨᱚ ᱨᱚᱱ ᱵᱟᱭ ᱦᱚᱱ ᱛᱮ ᱥᱮ ᱢᱮᱱᱟ ᱠᱟᱢᱚ ᱴᱟᱢ ᱥᱚᱦᱤᱝ ᱠᱟ ᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱯᱷᱟᱭ ᱞᱟ ᱠᱷᱤᱢ ᱡᱚ ᱣᱮᱱ ᱚᱯᱤᱠᱚ ᱥᱟᱞᱟᱝᱟ ᱠᱤ ᱛᱤᱱ ᱪᱮᱱ ᱟᱥᱮ ᱜᱩᱱᱤ ᱠᱤ ᱜᱚ ᱠᱟᱡᱟᱨ ᱛᱟ ᱞᱤᱠᱷᱚᱱ ᱛᱟᱸᱡᱮ ᱨᱚ ᱪᱚᱢᱯᱮ ᱡᱮᱪᱮ ᱛᱚ ᱛᱤᱜᱤ ᱜᱮ ᱟᱹᱱᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱪᱚᱢᱟᱱ ᱪᱷᱟᱱᱫᱚ ᱞᱟᱥᱟ ᱫᱮ ᱪᱮᱱ ᱥᱚᱡᱩᱱ ᱡᱮᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱨᱚ ᱱᱟ ᱛᱚ ᱠᱤᱱ ᱠᱚ
0: ᱡᱮ ᱡᱮ ᱡᱮ
1: ᱜᱮ
0: ᱛᱚᱱᱪᱮ ᱱᱚ
1: ᱚ ᱥᱤᱱᱡᱩ ᱢᱟᱱᱡᱩ ᱛᱟᱸᱡᱮ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱱᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱞᱤᱱᱫᱚᱨᱮ
0: ᱢᱚᱡᱮ
1: ᱛᱩᱨᱩᱱ ᱫᱩ ᱛᱟ ᱪᱚᱢᱟᱱ ᱞᱮ ᱯᱷᱮᱱᱫᱤ ᱡᱮ ᱠᱥᱟᱱᱚ ᱡᱚ ᱛᱚᱱ ᱜᱩ ᱫᱟ ᱴᱤᱝ ᱛᱟᱝᱜᱮ ᱪᱩᱨᱩ ᱵᱤᱨᱤᱥ ᱱᱟ ᱠᱚᱢᱯᱟ ᱪᱟᱪᱮ ᱡᱮ ᱪᱷᱞᱤ ᱛᱮᱱᱟ ᱜᱮᱜᱮᱱ ᱪᱟᱪᱮ ᱡᱮ ᱪᱷᱚ ᱨᱚᱫ ᱛᱚᱱᱮ ᱜᱮᱜᱮ ᱪᱟᱪᱮ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱞᱚᱴᱟ ᱪᱮᱢᱚ ᱱᱚᱱ ᱨᱚᱱ ᱫᱚᱥᱮ ᱩᱯᱚ ᱤᱱᱫᱮ ᱛᱚ ᱪᱩᱱᱡᱩ ᱨᱮ ᱛᱤᱱᱪᱮ ᱥᱟᱱᱤ ᱛᱤᱱᱪᱮ ᱱᱮ ᱤᱱᱫᱮ ᱛᱚ ᱚ
0: ᱪᱮᱢᱥᱟᱱ ᱠᱟᱝᱟ ᱭᱚ ᱛᱚ
1: ᱚ ᱪᱮᱢᱥᱟᱱ ᱠᱟᱝᱟ ᱭᱚ ᱛᱚ ᱩᱯᱚ ᱜᱤᱱ ᱡᱤᱭᱚ ᱚ ᱛᱚ ᱛᱤᱵᱚ ᱴᱨᱟᱱ ᱫᱮ ᱪᱮᱱ ᱫᱟᱞᱤ ᱠᱟᱡᱚᱨ ᱠᱚ ᱛᱮᱱᱟ ᱢᱟ ᱪᱩᱱᱥᱚᱱ ᱜᱮ ᱞᱚᱴᱟ ᱪᱮᱢᱚ ᱛᱟᱱ ᱡᱮ ᱪᱷᱟᱨᱟᱣ ᱛᱤᱜᱮ ᱜᱮᱜᱮᱱ ᱯᱟᱣᱮ ᱡᱮ
0: ᱚᱨᱮ ᱛᱤᱠᱟᱯᱥ ᱠᱟᱫᱤ ᱨᱮ ᱢᱟᱜᱮ
1: ᱛᱮ ᱱᱤᱱ ᱛᱚᱱ ᱪᱩᱫᱤᱱ ᱞᱚ ᱛᱟ ᱪᱚᱵᱡᱤ ᱞᱚ ᱛᱮ ᱥᱚᱨᱮ
0: ᱚᱨᱮ ᱚᱨᱮ ᱛᱤᱫᱤ ᱫᱮᱱ ᱡᱚᱱ ᱞᱮ ᱭᱟᱢᱟ ᱦᱚ
1: ᱨᱮ ᱨᱮ ᱟᱱ ᱛᱟᱢᱵᱚ ᱛᱮ ᱠᱚ ᱪᱩᱫᱤᱱ ᱞᱚ ᱛᱮ ᱨᱮ ᱜᱮᱜᱮ ᱛᱟᱱᱡᱮ ᱞᱟ ᱞᱚᱴᱤ ᱵᱮ ᱡᱮ
0: ᱚᱨᱮ ᱚᱨᱮ
1: ᱛᱮ ᱟᱹᱱᱤ ᱛᱤᱜᱮ ᱨᱩᱡᱤ ᱛᱤᱜᱮ ᱪᱚᱢᱟ ᱛᱮ ᱛᱟᱝ ᱮᱴᱨᱟ ᱴᱨᱟᱢᱟ ᱡᱤᱭᱚ ᱢᱟᱜᱮ ᱱᱟ ᱛᱤᱱᱪᱮ ᱜᱮ ᱢᱟᱢᱟ ᱢᱟᱱᱥᱚ ᱛᱟᱱᱡᱮ ᱜᱮ ᱜᱟᱞᱟ ᱤᱪᱤ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱨᱮ ᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱩᱠᱮ ᱥᱟᱝᱦᱟᱥᱤ ᱱᱮ ᱯᱟᱯᱮᱱ ᱛᱩᱥᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱵᱟᱝ ᱚᱞᱟ ᱭᱚ ᱪᱟ ᱜᱟᱞᱟ ᱤᱪᱤ ᱛᱨᱚ ᱦᱮᱱᱫᱮ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱟᱹᱱᱤ ᱪᱚᱢᱟ ᱛᱮ ᱜᱟᱡᱟ ᱥᱟᱞᱤ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱤᱝᱜᱮ ᱱᱡᱤᱱᱨᱟ ᱨᱮᱨᱤᱜ ᱱᱚᱞ ᱢᱩᱫᱮ ᱛᱟᱱᱡᱮ ᱜᱮ ᱥᱩᱡᱩᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱡᱚᱱ ᱫᱮ ᱞᱚᱨᱟ ᱛᱟᱢᱵᱚ ᱱᱤ ᱯᱟᱥᱟᱱ ᱯᱟ ᱜᱮᱵᱟ ᱱᱟ ᱯᱟ ᱥᱟᱱ ᱱᱚ ᱡᱩ ᱪᱚᱢᱟ ᱯᱟ ᱨᱟᱞᱚ ᱪᱤᱞᱮ ᱱᱭᱟ ᱪᱤ ᱛᱚ ᱠᱤᱱᱠᱚ ᱱᱤ ᱛᱨᱩ ᱣᱮᱞᱮ ᱢᱤ ᱞᱚᱨᱟ ᱛᱟᱢᱵᱚ ᱤᱱᱟ ᱛᱟᱢᱵᱚ ᱱᱤ ᱯᱟ ᱱᱟ ᱱᱤ ᱯᱟ ᱛᱨᱩ ᱭᱮᱞᱟ ᱭᱮᱞᱟ ᱜᱚᱱᱫᱚᱱ ᱞᱚᱪᱮᱱ ᱴᱤᱡᱤ ᱜᱮ ᱱᱚᱱᱫᱚᱭ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱞᱩᱫᱤ ᱡᱤᱢᱟ ᱜᱞᱟ ᱫᱮ ᱛᱮᱨᱮ ᱛᱟ ᱛᱨᱩ ᱤᱪᱷᱟ ᱫᱮ ᱜᱤᱜᱮ ᱛᱟᱸᱡᱮ ᱞᱟ ᱡᱤᱱᱫᱟ ᱨᱮᱨᱮ ᱱᱚᱞᱚ ᱡᱮᱛᱮᱱ ᱡᱤᱱᱫᱟ ᱴᱩᱨᱮ ᱨᱮᱨᱮ ᱠᱷᱟ ᱫᱤᱱ ᱱᱚᱞ ᱡᱮ ᱪᱚᱢ ᱟᱱᱥᱤ ᱪᱚᱢ ᱤᱭᱮ ᱪᱚᱢ ᱛᱚ ᱢᱚᱢᱯᱚ ᱯᱟ ᱭᱮᱞᱟ lazen tisi sotana chanda chatien oto tigela loop dre oto terma kan oro chizi tige yaden te turume so gansi ganga mala anyo changa ikan rukwe ganga tiyo hinko
2: ho ore ore
1: ta turume de te yamo tamo reti ta jima gege tige lahya tige patsi ja cha kona tige patsi ja cha de ngao la pachin chanyi isi zin banyo ore lo tambo tino
2: ore ore
1: lo jima tino ra cha sunki sa reti
2: ore
1: ti jisi tino cha nga rosu turungu ngao lom banyo da
2: ore ore
1: chari isi na te ngui tim banyo mundu li jimsen te zo te ta lore na lore nga tsa tari lu jung te yapo rehe da mangi yapo ja ko jundi chenpo tayo kyu zano nga ki tingche zongu lo chong tangpo tang mara nundi tangpo te so yunga tiri gege te so tsoma ka ngenda le jutsu ka la pa chubda na chenpo re na jutsu ki mangzu oso tsoma ki te yapo tramo rehe nga zo turu re le re
2: ore re re
1: ta turu re yon te ma jemo ni jemo re turu re ta dini zayi ni turu re nga tajyo yapo se nga uga zoa ka nga re de to te la tajyo jayi re
2: ore re
1: mangzu tang che la o turu re na anyu tige la lo tsen tri na ka nga te set te anyu re re la zi ten gomo yib jaa sa nga jaa sa me le ni mi xiamaa ye jaa sa tsu li anyu ka hi xe wopo zi li na teni ta chow teni anyu ka hi xe na wangpo juan je tena re ta tiki nga te kama mo tsu jika le ni mi lo jima jima teno tena jek taa ni manda yib jaa nong kyo nga sa sam sui ma da tena zingdaa jidoo sa mara go go xa jan gu li ri mo xiong li re su ni ri zingdaa ka hi xe no la pechagena lora tangpo na zin ka jira zinra tino tana mishu tino fenba yin guli turu pa kaa yin iwan zin guli ri iti ta tila hon miksa gizi tina giken za rao turu nasa ri iso ta nga lota chimon ron dosi tisi ngeke lo chenka koyo gu nola yang ngeke lika na yime mongpo li ri panjo gu toni tsamba yon chi pechagena nga lo chen lora nipa tini ngo zo na lo chen lo jima tiga lo chen lora tangpo tiga ya rao uriko lo ma sapa tina rao uriko pere na sonyi na ze ta rong hiyo ka chi nga tere na ze nge ke loda no ni zhongchen no pan rong dao tena tsaadaan zilin da, kango tsa zilin da puyi ka pika zilin da, tingja zilin da, tiki tsa nyo genja ee kezi paa tra ka si nyoma nye ma ri na kuki za za paa tra ee jo liwe
2: ore ore
1: turubi lanko chunchong ba tere mo gongre sa tsa ka on ten nyoma nye ba tira loma sa pa loran tangpo tanji to ujian ore ho
2: ore ore
1: to ujian ore nga nge loda no inka chira ten gochen iya yore dino tini o nugo zo ore tati nugo no tini yan zu gore to jisa tana re
2: ore ore
1: ten nge ke tana o zai tiwe na ti nyi nga mo tena ting hii si tana nyuyong to o jala ore go tari ngo zon duke tsa daan tiki tripa te tana pa ya anyu tsoma mini tsa on tete meri me do ra o nga ke ki nihon no lindomo ra rendo ma du
2: ore ore
1: ta turu ndo tsa daan gore te ka wo tsa gore tiki re re ga ka ni ten re re nye re sa bayon sa
2: re re
1: turu ili yin ta kasi pa nga ki chonche no ra kasi nyoma na san rong du kuka chira xe li yunga san rong du kore
2: ore
1: xe li yunga san rong du di tari mo re ten pa yu di tene dala dre tsu yu dala dre ta tiki me ndo goro kote tena li lo li kukin ro song tong du re ka ko zi ke la tab di mo ma zi ondi che ta te rong ka mongpo ma chan nyong di mongpo ke sali mi sa go na tsa ini xa chan o ro ti ni ne tra mo ma san do go na te me de to yi chi je ma ri ko ko ten ri ri nye ri sa ke lama sali yin ta turu me ndo ra a on su sa che le son do di pachin gor nyin ton son do yi ton nga ton sa a mo di je ton son do ke sa di nye do tena nyoma ma nye do ti tari tena genja ya yi ti
2: ko
1: o tena patsi te turu me ndo ra yamo tra mo re shi re do turu lo chen ka ta tani ka li ka li nyong ta yin ta yin ka chen nga lo chen ron do si ta do tra nyong bra yi ki gen ko wa ri nga ten yin du nge ke tena ka ki xe ta lo de che mo go no shi tan zon o tsu ba tena go ri ti teni ki tsuba mongpo wari, ten nge ki loda tiki nola, bere ga anyo mongpo tramo yore. Bere anyo mongpo tramo, ten nge ki tsa tsuba sanu, tsa zon tawa ni, pyo zon tsa je sanu ni, teni ki lika na li. Kuri se pyo ji ki yi zo, tena pyo ye ki tamshi, tena tiki ki tse go pele. Tena tato loda nola, mi sa ki bere ga anyo chonjo tsa roro wen tawa ni, hi tonje ta, tron tsa je ta, tiki ki jatsa ki turubi ni tse go pele. Ta tiki nge ki loda nola, mi sa ki jaka ki si ju yaa tsa di, ngoti ta zinda chore ta ji jap jap chenpo yore
2: ore ore
1: se ro na sen ka ji ra de la ding zo we sa de tin tung ta pa san de zo ma le zin ge ya mo ka du ru re sa de zun ri ya mo ta do da da ya mon tin ko ge ge du ru we xiao sa ri
2: ore ore
1: na ge lo chong son de mo je re ho
2: de ke de zo ba de lo chin de song zo mo ge zo ba de de chong de an de mo zo do re
1: ore ore
2: ding ne yo ma ho
1: ding he yo ma
2: ore ore ore ta ji zu chan al ta ge si rong ge jia lu wen do ma de ye le pan ge de ji de wa da bo ya mo je wa ta tsobata yamu rejiru ho reji ani berik lobjinda no berik lomata so mombo yatla
1: yore yore berik ngege changsu inka jire ta jakig no churu zo da sina chenggo jiao yu kan jiangsu jiangsu jiao yu kan nantong zo re 다들어는데
2: ティノティネタラゲレンガンチョンチェダナントチョンチェダナンジチョンチェダソロソチェラマモポレチェリセナマナチデンゲソチェヨレティイゲンダリレゲソチェンリレラツルリレルコティンディマンポヨレティノラジテネコトゥルビジョンのマンポトラモヨレテンゲゲロダノテナタドンガキチュルビオシナジャホンズゾウベジャントンサクジャスマゼレンダジャトンゼレアンダントンサダテネトゥルビナジャホンチェゾウタオンティジャホンノテナドニペレアニモンサディテナサマサマモポトラモモレ
1: テネトラモマゼケサマツジェマロジェパレティニョマテンゲペレガニュチュレドルコレティンコラテジェダンオケペンテゼスメナカモレラトロエンデディティンゲゲロダノトタジェタナナエンサドテサンサマサマツァオレゲンダゲテナジャンスルパツオタケロダチェモテケツマオツァオルコザンジョラテナサマサマツァオレテネジスナタコケギゾハダラテネペドゲトロエンチョパズソジョオリテチョパテモモデティゾホサイ
2: で、ガルセイナ、コケティニヒャゾンガンロディ、ソチャトンタチャスマルメヨマ。うん。だたらコケティニヒャ、ガグロチョンスゲロマセゾハダラ。コケトルトルタンガキパチャンダゾウェゴマニ。うん。チェイキチェパジュドパトルトチェトレ。ガグノロダテンロディ、ガグロチョンスゲロマタニパチェイケ。うん、ジュトゾパ。オパジュトゾヒ。うん。パジュトゾギャドゥ、ティニコケトルトルアジュンジュウィズタタラエナ、ガンロンドディテ、サイトエナ、チョズゴペトウタチャンガモテゲヨマ。
1: たたらペトでちゃんが持ってきてるし、で、次ぞひだれてる。こげんがらさ、ジレンでやっちゃうん。で、そろそろとてぷじゅん。うん。てなぱじゃんとまなとるべり。ただらがそぐじゃれぐろんといてげ。そまてげてなちゃうな。ちゃんがもんとんじゃた。ペトんとじゃとるべてた。てげやもれてじれ。じじじ。てんぶれんてんじゃてれじれ。おじ。こちょれおちょうじょうわんぞてほ。おじ。めれぎじにた。めれぎちじてそぱつ。うん。あ、ちちびりべ。おじ。あ、ぴりべて。やぼちゃんもれせ。うん。
2: ま、やちょっとで、じゃあ本当にやるだ。そうじゃれけど、するよるら。それより。うん。逃げててすれさんのザンバオレ。うん。ザンバと、ちゃんと。お。うん。ザンバちゃとでじゃすまよれ。うん。ザンバがなんかすまだれて。うん。すまだれてあるずじてけよれ。うん。うん。ててにあたなたの、ペドなんか顔てげなんか存じおれ。うん。てなんかだじゃろく、のペペルちちておれら。うん。ちょちずれておれほ。おれおれ。お、ちょちてげりとばてげつ。てげべり。
1: 時ゾムスレ。時ゾムツマンロダチェモチュンジュレ。うん、ロマロン。ロマチュンジュレ。あ、ゲロダノネタトゥルウェナ、ロダンロンドモチュンジュレ。うん。なてでんロンドで、ん、ゲンゼンダノティネポモニオレ。うん。ゼヒガゼネレ、ゼチャンドネレ、ティポモテニレコニラダリダリパラヒャジュジュリベティツマコニゾチレ。うん。タポルコニチャンドレ、ソンラコニグエンドレ。うん。タパチェジュダンガチェポペウェンドギレ。うん。
2: うん、で、国にけぞれかって言うぞ。うん、さまぞじなちゃぞじなで、たんじ。うん。で、国とほん、たんどさてんげに日本てロダのやるこ。おじ。さたれ。じじじ。さまて、国ってのてに立ち入れんのり。うん。ぼちゃぞこまねば。おじ。てのてさまスパンソヒョゾヒリヒリコにとるり。うん、じじじじ。てなら、ジョンジョンバマゼン、さこ、ロマラ、ロバレドコや。うん。じじじじ。うん。てんげきげてけ、たなとるちゃんろ。うん。さまぞもちゃんろ。じじじじ。さまてけさ。
1: ただ、シルムがね、ジャレが論といたら、カヒゲジマタナオレ、ゾルハコン、トゥルザオヒング。うん、ジェジェジェ。ザコーク、ポキン、カティギカン、ベリンダチラヨナティギカン、パティハコ、ゼンジロホヤ。うん、ジェジェジェ。ただ、ロチェノルタドンが夢がつんじろジェラ、チュルウェディセナム。ただ、ゲティンジェナム、バヤモトモヨレラ。ティニンパティパジャナルカンドリ。うん、ジャナルパカンドンゲゲ、ロダチモノゲゲタジェラニョルチジョパツンドリ。
2: で、全体的に、さ、本編バターザニマさん上でその、ナンバー尊重で、単に納得中継のな、俺のワンダ管者の統計たのやるほ。もうもうもらうのさ。だな上の奥部区区チェンターマツクン。ベランターマツチュンド。てパナジョンドの奥これひどんですね。これ状態ですね。で、ギターなぜてね。やざ軍部が来て、チェンがパティな。パヤド。うん。パヤてパツン。
1: ふんばるちせんぞんでて、かひひらすんちゃかひひらがちてのかひひじゃしちゃつとるばいわんせ。で、とるんばやつだんどあやつだんずぼちひょんかにパツンとるべてれ。たがぐむなべろがんどれほん。べろてがべぐてかんどぐりじんせちゃれせな。たなみせぐむらんごほれら。うん。ろんさじゃひんだとんやめな。 ちちよまちちよまろだメレメドたなまろほちゃれださんじゃれろんてたじてなろろちまつまるだてもたりさんのよろじじじまんじゃんたちんてとろんでてんばもこつまつんとばざいてにとんがにとにけろろだてんれほにとちけろたなじてねろせんばじゃまがすつんてうんたてとにけちゃまするよりしゃすんぎすすすいたんばじゃまがうんいにがけでまんそせにぽにょんでてはりすてごまほこ
2: ま、なぱたてるとるばつんよ。やもちゃんもり。うん。てのじすがろだてんるてたてき。パチレンレンロジルほ。とるれさんもしててね、やもちゃんもたんがろだちもんとんでてげながおれたほ。夢なががすだて。たんにたらんごぞんでてちじゅつんでり。じじじじじ。たほちょしよ、ほちんくつわたんがま、ピョンソンそぼちゃんもよた。じりしなんのちょくばぞてねに、まるくばれ、りにど、ま、にゃんにょんらそとずべれぞじてじし。てねにた。さんほんつ、てねにまるくせりぎてたんじら。 だ、ジュジュゾジュペレゾのジルホヤ。で、もちりだ、だそん、そん、チュンチュンだじ。に、ジョンシ、ロビアンドラスバって言ったんじら。かさよんこや。うん。に、ゆみだんぶつんじとラスバた、かんだじちょく、ロブダチェモと、インジになれた、みざとだんこら、チリてるほ。ロブダってなじのそんそんれてた、とか、ま、ピエンド、ちゃんもとよたさんよた。ロンのもちも、ゆみらピエンとだご。
1: じゃあ、てどいなんだ。チェックディーラーだ。社長からになら、シピンクシャヤドジュってそこからになら、たばち、レワゾナジュよじれ。マンジュゾナティニゾンジュホヤマジ。うん。たがちゅつから、たてがりがとるもれりつはて、んにゃにゅさんとのやもれて。うん。てがたほん、ロダチェもまんたつよんでた。がけたらペレガニュたんじけしいべぞ、ぐじゅんえじゃりな。チンだたもすいげひんがささんのダンサンさん。ロンソソクぐじゅんいさかレコになれたなんろつれてた。ティツキラさんなんて、たたれてさんにかさんのらくひんごや。
2: うん。なんぐじょてな、とるざわにね、まにょ。うん。ぐじょてな、離婚にすでがじゅりん。うん。ちりさんの離婚担保てがんごつりばれ、ごつりばてがそう、じゃななぜね、ちろんこんりぞのこ、うん、ちょじゃちんぼれされるごつりばて。あ、そう、ぷえぐさちゃぞて、ぐんたんじれだほ。うん。ひりんごこんずれんな、ぞちんごこんずれんな、ぞりんごこんずれん、そうれだほ。てのじょもちさてひりんごかてれだほ。うん。たんげてんちえな、ひりんごかでもすよまり。うん。たんがてんじぞん、ひりんごかぐのら、だすんら。
1: ぐじょいれ。うん。ちょんが、たらんごつりばかとにちだんげ、たざいすき、んじゃい、ロダチモンロンドセって、そうらじてね、やもじょんよほ。じじじ。ちょんまなんぐいすじてね、まんそたんじらしんだいひゅ、んとるべな、だすんらんぐじょんい。にばてなぐじょんさて、が、じゃけいらて、とずこんすぞはだほ。あ、まんじゅこんすそうら。だじえとるべな、ん?そじょんいれん。んとるじょんいせん、そうてたにゃにょんり。んてねひょうたのろんぐじにいくとね、ろじょんいさん、やもちゃもんごこ。んたてもすんげえ、ロダチモンロンドセ、たちゃもんまぜ。
2: 제종오산노노조무스 다니니 론소소크 휴제는다 잡전다시 딘딘다시 다 야모 휴야타고 제제 응콘도 만족공스 딘니는 저리도다 응의종저리도다 만다산다도 치나도 치는가
1: 응콘테나 다 조데코 라타베제테 데리다 나루생아 다제스노네 딘게 응콘노네 조데마데 글리사티게 데모라 다제 데니 샤그 만소 단지 드루에나 네랜드웨 오트웨 데 카키키 카바데게 가게사 야모 제히히 망고고 응고고데 히르 파자 파스미드기 저드리 지네비티 상데게 테니 차이 초이 되게 인거 좁아 빌로빌리 지스나 다니는 거잖아 땅아게 응홍거 언더 루레노니 테나 메현라 제잖아 그티 야마데게 나 그티게 파트레지다 데 카히히 츠주히다 호 디기비 데 카히히 메현라 방구 저드 호다 호 디기 톤 드루비레
2: 레임구스 레카르고테
1: 어 그글레가 존주레 다 마나 로다 제몬 론도 생카제 nga ngozi ri pare ti ngi phajo cho jo che ti ti ni me se ge turu nga jo
2: so ri yong son ji go ya
1: ri yong son ri mo cho zo de me ma nyo
2: ore ore ore
1: te nga ge ge sa cha la ta ngu no ta zo de be jung ge sa cha che ri de sa na ngi phajo cho jo che ti jun jo ri ti ta
2: ore
1: ngi ka to ju ji ge an ta ji ba yo ru o ji to ge to ni turu den den na jun jo ri ti ta de ge ti ni ri da man ju kon sta ba na se hie ge na zo no zo de ko kai ji de ri te nga ge ge sa cha la no den ji ba an de ge tu jun jo ri ti ta

0: ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱣᱱᱟᱭᱟᱱ
1: ᱫᱮᱧᱟᱱ ᱡᱩᱡᱩ ᱥᱟᱣᱟᱡᱤ
0: ᱡᱩᱡᱩ ᱱᱟ ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟ ᱛᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱧᱩᱡᱤ ᱪᱤᱞᱤ ᱜᱚᱨᱛᱤ ᱢᱟᱛᱚᱱ ᱟᱛᱟᱱ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱮᱧᱪᱮᱱ ᱵᱚᱞᱟ ᱢᱟᱛᱚᱱ ᱟ ᱪᱚᱨᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱟᱛᱚᱱ ᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱝᱠᱟ ᱥᱟᱢ ᱢᱟᱭᱮᱣᱟ ᱪᱤᱥᱟ ᱡᱮ ᱜᱟᱪᱷᱮᱱ ᱵᱚᱨᱮ
1: ᱛᱤᱡᱤ ᱱᱟᱢ ᱪᱤ ᱡᱮᱧᱡᱚ ᱡᱮᱥᱚᱱ ᱞᱟ ᱥᱩᱱᱡᱩ ᱦᱤᱱᱤ ᱫᱚᱞᱟ ᱫᱮ ᱭᱟᱛᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱥᱤᱭᱩᱥᱚ ᱞᱟ ᱛᱤᱱᱤᱭᱟᱱ ᱫᱚᱞᱟ ᱥᱟᱛᱩ ᱧᱚᱣᱟ ᱥᱟᱡᱤᱭᱟ ᱜᱮᱱᱤ ᱥᱮᱫᱤᱭᱟ ᱥᱮᱱᱡᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱ ᱫᱤᱭᱟᱱ ᱡᱚᱜᱤ ᱠᱚᱭᱚ ᱪᱮ ᱛᱤᱢᱩ ᱛᱚ ᱛᱮᱫ

0: ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱣᱱᱟ ᱭᱟᱝ
1: ᱫᱮᱱᱭᱟᱱ ᱡᱩᱡᱩ ᱥᱟᱣᱟᱡᱤ
0: ᱡᱩᱡᱩ ᱱᱟ ᱡᱩ ᱡᱩᱱᱞᱟ ᱛᱩ ᱠᱷᱚᱨᱮ ᱧᱩᱡᱤ ᱥᱤᱞᱤ ᱜᱚᱨᱛᱤ ᱢᱟᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟᱱ ᱠᱷᱚᱨᱮ ᱡᱤᱱ ᱪᱮᱱ ᱫᱚᱞᱟ ᱢᱟᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱨᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱠᱷᱚᱨᱮ ᱢᱟᱛᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱨᱮ ᱠᱩᱝᱠᱟ ᱥᱟᱢᱟ ᱭᱮᱣᱟ ᱡᱤ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱨᱮ
1: ᱛᱤᱡᱤ ᱱᱟᱢ ᱪᱤ ᱡᱮᱱᱡᱚ ᱡᱮᱥᱚᱱ ᱞᱟ ᱥᱩᱡᱩ ᱦᱤᱱᱤ ᱫᱚᱞᱟ ᱫᱮ ᱭᱟᱛᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱥᱤᱭᱩᱥᱚ ᱞᱟ ᱛᱤᱱᱤᱭᱟᱱ ᱫᱚᱞᱟ ᱥᱟᱛᱩ ᱧᱚᱣᱟ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱮᱱᱤ ᱥᱮᱛᱤ ᱫᱮᱱᱡᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱ ᱡᱤᱭᱟᱱ ᱡᱩᱜᱤ ᱠᱷᱚᱭᱚ ᱪᱮ ᱛᱤᱢᱩ